0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: a girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hej, Janne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Jysk Butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Er vi dækket?
8: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på Bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Alle tiders bedste sange.
10: Trap.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Godmorgen, det var Rock, jeg siger med den her, dine øjne er så blå. Det er Radio Alpha, det er tidlig morgen. Det er anden pinsedag, 25. maj. Velkommen til Jeg Bruger Øjs.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad har du måske en øl?
2: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Du lytter

Radio Alfa med Score Top on a Long Lonely Night. Lizzie ramt i natten lige før det. Og Mariah Carey, der fortsætter med Emotions. Amy Winehouse, det er lige efter. Godmorgen.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

Kim Larsen, Nostalgi, Hunt Chocolate, You Sex the Thing, Greg Astley, lige for den, der take you to your heart, 25. maj. Der er sikkert mange, der glæder sig til Royal Run i de forskellige byer. Held og lykke med det.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

Dengang der var hun den største kvindelige popstjerne på daværende tidspunkt fra 86. Open Your Heart fra True Blue-albumet, der virkelig satte fokus på hende som kunstner. Vi fortsætter med spændende Doctors Two Princes. Det er Radio Alpha, 4 minutter over 6 er klokken. Velkommen til jer, Bo Harris.

Lamban er meget bedre end nu. Det var også Spin Doctors med Two Princes. Og så er det Bob Sachs. What can I say? Der fortsætter på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
2: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
3: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
2: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
1: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Svensk Agnes vandt den svenske udgave af Idol. Og Release Me blev hendes første internationale gennembrud med massiv airplay i Europa og ikke mindst i Storbritannien. The Cure, In Between Days på Radio Alpha 2. Pinsedag, Ross Stewart lige efterbed. Do You Think I'm Sexy?

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
4: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
3: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
4: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
3: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
4: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
3: før vi kommer til at sælge igen.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab ved

0: rejse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
1: Shop amok hos Excel Byg. Hvad med et hævemøbelsæt, bord 6 stole, 1699 eller markedsparasol til kun 249. Shop amok hos Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
2: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
3: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
4: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
5: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
4: Se meget mere på fjord-gården.dk.

Philip Bailey og Phil Collins, så bliver det næsten ikke større. Easy Lover blev skrevet på bare et par dage. Phil Collins har senere sagt, at kemien mellem ham og Philip var så god, at nærmest sang skrev sig selv. Og de ville det samme med musikken. Og det kan man også ligesom høre på det her. De trækker i samme retning på Easy Lover. Her er de Macaroni.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Every
14: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
20: Hos Biltema.
21: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.

0: Ja, det var tøsedrengene ved at slippe det fri et øjeblik til Human League og Human på Radio Alpha.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

blev produceret af hitmagerne Jimmy Jam og Terry Lewis, der også stod bag Janet Jacksons store gennembrud tilbage i 80'erne. Det var Human League med Human. Og så til Whitney Houston. Den her, den er stille.

Whitney Houston og et nummer, Dolly Parton, hun havde skrevet, og faktisk også selv performet tilbage i 70'erne. Whitney Houston brugte den i filmen Bodyguards, I Will Always Love You. Og tak til Sanne Salmundsen, have not been good to you. Grand Prix-vinder lige nu.

0: catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
2: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
3: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
2: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
1: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.

Guthrie, Somebody That I Used To Know. Det var altså Culture Club med Karma Chameleon lige før det. Og musikken, der fortsætter, denne gang med Michael McDowell på Sweet Freedom. Det er i dag på morgen, og det er i dag anden pinsedag, det er den 25. maj, og Royal Run rundt i hele Danmark.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: For heflen, Lars, du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringet til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
4: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
5: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
7: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
8: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

McLeod, og var der med det der klassikeren Substitute på Radio Alpha. Det var også Michael McDonald med Sweet Freedom lige før det. Og altså 8. udgave af Royal Run, første gang afholdt ved kongens 50-års fødselsdag i 2018. Og der er masser, der løber i hele Danmark i dag.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronisk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

Pet Shop Boys, Western Girls blev inspireret af Londons natteliv og sociale forskelle mellem rig og fattig i byen i 80'erne. Og så til Robbie Williams' Supreme, der bygger delvis på melodien for Gloria Gaynor's I Will Survive.

0: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kg stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. De der sælger forspring i Bauhaus.
12: Dit hjem, dit hjem er rammen om din familie liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra VerySure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiver din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. VerySure, når hvert sekund tæller.
13: Wow, så fejrer vi igen. For syvende år i træk har danskerne fået til den internetunderlæg, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om ugen de første 6 måneder. Bestil en ruter på hyper.dk.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: Mærk, stolt sponsor til Visma Liseberg og Jonas Vingegaard. Og sammen med Ertops har vi under 20 detaljer, skarpe priser på populære letvægtssko fra Ertops, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale bygmand eller læs mere på bygmand.dk. Bygmand, ikke farmatører.

0: Dagsten.
1: Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er A-kassens nye tiltaleren.
0: Ja.
1: Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen.
0: Det var Asse,
1: som
0: hyrede det.
2: Når forårets blomster pibler frem, er der også andre ting, der pibler.
3: Myrer overalt.
2: Og det er Ecostyle, kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelukkedåser og myremyrer fra Ecostyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Nogle gør rigtig langt for velmarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid nær dig. Få 1,8 kilo grønne penge og plænekræs til 59 kroner. Eller 25 kilo grønne skæver i går til kun 1,75. Hjem og fix lavpris. Få det nu fikset.
5: Dealday er skudt i gang hos Kors Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Dealday forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Velkommen. Hotels.com. Bellboy til tjeneste.
7: Endnu en rejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 netter med arbejde en bonus til dig selv.
7: En ekstra ferie.
6: Et mini-break fra Hotels.com.
8: Loyalitetsvilkår gælder.
6: Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: det var blevet, det var blevet,
1: Det her er Radio Alfa.
2: Oliepriserne har ramt det laveste niveau i to uger.
3: Det sker på baggrund af optimisme om, at USA og Iran er på vej mod en fredsaftale.
2: Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I nat faldt prisen på råolie med omkring 4,5 procent. Selvom parterne nærmer sig hinanden, er de fortsat uenige om centrale spørgsmål i forhandlingerne. En 37-årig mand er død i en faldskærmsulykke på Læsø. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Christian Tilsted. Han fortæller, at manden var nede og springe. Politiet betragter sagen som en ulykke og er nu i gang med at undersøge, hvad der er sket. Det sker i samarbejde med Dansk Faldskærmsunion. Flyet, som manden sprang ud fra, skal indtil videre blive på øen, mens bliver undersøgt. Mens pårørende er underrettet. Globale spændinger og en finansieringskrise sætter fredsbevarende missioner i fare, især dem, der er ledet af FN. Sådan lyder det mandag i en ny rapport fra Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut. Rapporten viser, at antallet af udsendte fredsbevarende operationer er det laveste i mindst 25 år. Ifølge instituttet er der risiko for en dramatisk svækkelse af international konflikthåndtering. Direktøren for instituttet advarer om, at resultatet sandsynligvis vil være flere konflikter, som kan få alvorlige konsekvenser for civile. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, følger kysterne med pollandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest. Ved kysterne i Nordjylland lokal hård vind.
1: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke på rengøring. Det gør vi. På FM, der er plus, og vi er mobilen. Det her er Radio Alfa.

Fantastisk sommer var det på TV2's Fri som Fuglen på Radio Alfa, der gjorde ham til stjerne eller med som 24-årig herre Tom Jones på Radio Alfa Prince, med en sang, han selv har skrevet lige efter.

0: af Madekspressen. Kæring og mad ud af huset. Madekspressen.dk.
1: Hvordan kommer du til Royal Runners?
2: Jeg tager en blå bus.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig på din lokale Rema-butik. Det er meget mere discount.
5: Skru op for spænding hos Mr. Green. Spil på sport eller tur i casino med blackjack og roulette. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bil end værktøj? Med Bygma ProShop har du det digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Der er nok en chance for, at du ikke er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kodet sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nogle gange er der rigtig langt på Bilmarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale lande og over 18 lande, er der nemlig altid knæ til knæ dig. Få 1,1 kg grønne lukker i fingre, kræne grænge, andre skruner. Eller hvem har tømt på Lukas Lukas i går? Til kun 9,75. Hjem og fikser op i Bilmarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casino-spil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det. Takker, glæder du dig til backstage?
1: Nej.
0: Du glæder dig ikke?
1: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
0: Og det er?
1: Ja, altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
0: Og hvad nu hvis Benjamin Havben?
1: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
2: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
3: Shop Amok hos Excel Byg. Få en LQ 18 volt plæneklipper og græstrimmer med batteri og lader til 1999. Shop Amok hos Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
4: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
5: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
6: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
5: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
6: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
5: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
7: Hensøj Kara, hvad er det, Jan?
8: Hej far, det er Naja.
7: Ringer du nu også? Hvad så da?
8: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
7: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
8: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
7: Glas, ja. Nye tallerkener og...
8: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
7: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
8: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
7: Jo, det må vi se på.
8: Det eneste, du snart kan huske, er...
7: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Du lytter til Radio Alfa.

Anita Walsh, What About Ring My Bell. Det var også Level 42 med Something About You, og mange løbere, der glæder sig. Royal Run, og der er altså mere end 111.000 deltagere rundt om i landet. Og byer, der er med i år, det er København, det er Frederiksberg, det er Helsingør, det er Middelfart, det er Ringkøbing og Randers. Og der er følgende distancer, både med løb og walk, 1 mile, 5 kilometer og 10 kilometer. Og held og lykke til alle, der skal være med i Royal Run, og ikke mindst som publikum, der kommer til at skabe den festlige ramme rundt om.

Radio Alpha med Aaron Smith, I don't wanna miss a thing. Vi sender fra Roy Run i Randers. Det gør vi her fra klokken 9 af. Jeg bor i Øres, og er så heldig, at jeg får lov at starte alle løberne fra Randersbro, så det bliver en travl dag med 1 mile, 5 km, 10 km, og ikke mindst en masse snak og hyggelige samtaler med de mange deltagere. Og der sker simpelthen så mange ting i Randers, og ikke mindst publikum, for guds skyld. Nyd det nu at være en del af festen, gå rundt i byen og så videre. Du kan se det hele på Randers Kommunes hjemmeside. Og der kan man altså tjekke op på alting omkring Royal Run, busruter og så videre og så videre. Og kæmpe held og lykke med Royal Run i Randers.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Alle tiders bedste.

0: Thomas Helmi. Det er der, det er Radio Alfa. På den anden side af lyderne får du Dire Straits. Det er på Money for Nothing på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kongeskibet Dannebrog sejler mandag formiddag Kong Frederik ind i Randers Havn og markerer starten på Royal Run 2026. Tusindvis af deltagere ventes til løbefesten i Kronjylland, hvor store dele af midtbyen bliver spærret for biltrafik. Blandt andet lukkes Randers Bro for biler hele dagen. Kommunen opfordrer derfor borgere og virksomheder i centrum til at parkere uden for de afspærrede områder. Også busdriften bliver ændret med midlertidige busterminaler rundt om i byen. Til gengæld vil det stadig være muligt at komme rundt til fods og på cykel. Oliepriserne har ramt det laveste niveau i 2 uger. Det sker på baggrund af optimisme om, at USA og Iran er på vej mod en fredsaftale. Det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge Ritzau. I nat faldt prisen på råolie med omkring 4,5%. Selvom parterne nærmer sig hinanden, er de fortsat uenige om centrale spørgsmål i forhandlingerne. Et fejlslået røveri i Herning sidste år endte med at koste en 34-årig mand livet. Nu offeret for røveriet, en 55-årig mand, blev tiltalt for drab og drabsforsøg. Det fremgår af anklageskriftet. Her forsøgte den afdøde mand sammen med en 29-årig at røve den 55-årige, men røveriet mislykkedes og efterfølgende stak den 55-årige begge mænd med kniv. Den 29-årige overlevede og er nu selv tiltalt for røveriforsøg. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Dire Straits, Money for Nothing på Radio Alfa. Jeg er Bo Øjs, og det var jo et Sting, der sang det der I Want My MTV. Lad os fortsætte med Simply Red Fairgrounds her på Radio Alfa. One, two, også med en dansk klassiker til dig. Hør hvilken efter den her for Simply.

Simply Red Fairgrounds, og så var det en af de store danske fra 1-2, den er bedste tid. Her siger vi bare M og Pop Music.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
2: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
3: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
2: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
1: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: og faktisk sætter sig ned om morgenen, og det gjorde de også sidste gang, der sejlede ind, og så sidder de der og hygger sig med kaffe og rundstykker og sådan ting, fordi de skal se skibet sejle ind igennem fjorden.
1: Så vejret, man kan jo kun sige, det er jo perfekt til det i dag jo.
0: Ja, og det er perfekt hernede. Prøv at se, der er allerede begyndt at være masser af liv hernede. Selvfølgelig er der dem, der skal løbe, men man kan også se, at der kommer folk gående med barnevogne og familie og sådan ting, så det bliver en fantastisk dag hernede.
1: Yes, det gør det. Og lad os tage lidt mere musik, i stedet for at vi skal stå og tage hele showet her.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestej. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
6: For heflon, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven! Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
7: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
8: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
9: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Radio Alfa direkte her fra Royal Run. Nu skal vi lige have stoppet ham her, Rasmus her, fordi han gik lige for hurtigt i gang. Men vi er jo direkte her fra Royal Run, Søren Dahl og jeg. Det her, Søren, det her det er vel egentlig også det tætteste, vi to vi kommer på at løbe.
1: Det tror jeg også, du kan blive enige om.
0: Nå, men du har lige lidt ting.
1: Ja, det er jo sådan, at Midtbyen er jo spædere, hvis du skal ind og opleve Royal Run, og du ikke har planlagt endnu, hvordan du skal gøre det, så er der altså flere steder, du kan gå ind og kigge, hvad der skal ske, fordi både på Royal Run under Værtsby og Randers, der er der trafikinformationen, der er også på Randers Kommunes hjemmeside, hvor man kan se, hvordan man skal forholde sig, og så er der også på Midttrafik, hvor du kan blandt andet læse om de her gratis bybusser, som du kan tage med, og gratis rutebiler, du kan tage med ud for parkeringspladserne her ind til Midtbyen. Og prøv at se. Prøv at se, hvor mange mennesker, der allerede er kommet.
0: Jamen, det er helt vildt. Altså, fra da vi kom her for ikke ret lang tid siden, og så til nu, så skal jeg godt nok love for, at der er nogen, der har haft travlt.
1: Det er der nogen, der har haft. Og der er masser af liv, jeg kan se. Når jeg står og kigger herovre bagved, så kan du se, der er Hoppeborg, og der sker rigtig mange aktiviteter rundt omkring for dem, der ikke skal løbe eller gå.
0: Ja.
1: Og det er jo det, Trondholmen er fantastisk til, også at kan rumme. Og så en løbefolkefest, som kommer til at foregå i dag.
0: Og vi sender selvfølgelig live, så lang tid vi næsten overhovedet gider herfra. Så vi fortsætter jo hele dagen her, Søren.
1: Ja, det gør vi.
0: Og vi, som sagt, skal nok holde øje med trafikken, også på indfaldsvejene her mod Randers, hvordan det kommer til at se ud her i løbet af dagen. Så her er han så, Rasmus Sebak, og det er jo selvfølgelig med 2017.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, ja. Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: tickets anymore.
1: Nice device var det her på Radio Alfa med Kulturen. Cool cool cool. Så skal jeg høre, om jeg har
2: Jamen, det har du.
1: Og vi testede lige en lille forbindelse, vi skulle lave her, og den virkede så. Så Søren, du må gerne tage mikrofonen nu. Så jeg havde hul igennem på telefonen, fordi vi skal nemlig have sendt Søren ud om lidt.
3: Ja, det skal vi. Vi skal jo lige ud i området og se, hvad der sker. Nu, når der er så mange mennesker, der kommer til at være her, vi kommer også til at ske, når kongeskibet det ankommer og sådan nogle ting. Det skal vi lige ud og have lidt lyd på.
1: Ja, så inden vi rammer det, så er der også en gang nyheder her, når klokken den rammer 10, med lige nu Rod Stewart og Young Turks.

0: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
10: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
11: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
24: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
26: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kongeskibet Dannebrog sejler mandag formiddag Kong Frederik ind i Randers Havn og markerer starten på Royal Run 2026. Tusindvis af deltagere ventes til løbefesten i Kronjylland, hvor store dele af midtbyen bliver spærret for biltrafik. Blandt andet lukkes Randers Bro for biler hele dagen. Kommunen opfordrer derfor borgere og virksomheder i centrum til at parkere uden for de afspærrede områder. Også busdriften bliver ændret med midlertidige busterminaler rundt om i byen. Til gengæld vil det stadig være muligt at komme rundt til fods og på cykel. Oliepriserne har ramt det laveste niveau i 2 uger. Det sker på baggrund af optimisme om, at USA og Iran er på vej mod en fredsaftale. Det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge Ritzau. I nat faldt prisen på råolie med omkring 4,5%. Selvom parterne nærmer sig hinanden, er de fortsat uenige om centrale spørgsmål i forhandlingerne. Et fejlslået røveri i Herning sidste år endte med at koste en 34-årig mand livet. Nu offeret for røveriet, en 55-årig mand, blev tiltalt for drab og drabsforsøg. Det fremgår af anklageskriftet. Her forsøgte den afdøde mand sammen med en 29-årig at røve den 55-årige, men røveriet mislykkedes, og efterfølgende stak den 55-årige begge mænd med kniv. Den 29-årige overlevede og er nu selv tiltalt for røveriforsøg. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pollandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Radio Elfen, direkte her fra Randersbroen, her var det Depeche Mode og Just Can't Get Enough. Nu har jeg stillet op til Søren Dahl her, og Søren, hvor befinder du dig hen?
1: Jeg befinder mig ikke ret langt fra, hvor Kongens lagt til kaj, og der står simpelthen en hel masse mennesker over og venter på, og kongen han stiger af skibet og går for bord. Alle står og venter, og der er simpelthen folk i løbetøj, som skal nå at se det indiske ud. Altså finde nogen, der støtter op, og så rigtig mange andre, der er kommet ind for os, bare skal have oplevelsen. Er virkelig et sted lige nu, hvor det bare summer af en hel masse mennesker.
0: Og folk, de ser også stadigvæk rigtig glade ud.
1: Ja, de har gået og nyder solskinnet og smiler og griner og sådan nogle ting. Så hvis du sidder hjemme og tænker, så tjek forholdene til at komme ind, og så kom ind og være med i en stor folkefest, som foregår i Randers i dag.

0: Radio Alfa her med Anne Linnet og timedag og uge. Og nu har jeg igen hul igennem til Søren Dahl. Er det rigtigt?
1: Ja, og jeg står her og venter nede ved kongeskibet lige før det sker. Og folk står klar her for at holde øje med, hvad, når kongen hans stiger skib går på bord. Og der er også folk, der har flag med og er klar til det hele. Han har lige vist sig, der kunne man godt høre, at folk de begynder med flag og sådan ting. Så det må være lige før, der begynder. Og der er masser af mennesker hernede. Der sker en masse ting hernede omkring. Underholdninger skal vi på lidt senere, men lige nu der står folk til det sker noget fra kongeskibets side.
0: Okay, og så springer vi lige tilbage her igen på Randersbroen, og der kan vi så høre i baggrunden, at Radio Alfa Sporøs er ved at give masse løber her, nogle dessinger sådan, så de skal både huske vand og solcreme, og hvad ved jeg. Heldigvis så står jeg jo så her i skyggen og kan hygge mig. Her er der Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
2: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
3: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
2: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
1: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
4: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Tjæres og færes på Radio Alfa her med shout. Og nu kan vi jo så prøve at råbe Søren Dahl op, om du stadigvæk er med mig. Er du det?
1: Jamen, det er jeg da. Jeg står stadigvæk hernede, hvor at, kongen er kommet for bord, og borgmesteren har taget imod ham, og der har været mulighed for at se ham stå på scenen, og de kunne lige vinke til kongen og hylde ham og klappe og sådan ting. Og nu skal der lige et par andre officielle ting, hvor de kigger på nogle ting, der står over, og så tror jeg snart, at der kommer til at ske noget i forhold til løb og sådan nogle ting her.
0: Spændende, og vi kan jo sige, at One Mile løbet, det starter her kl. 10.45, og så 12.30, der er der så 10 km løbet, og så 14.30, 5 km løbet. Så Søren, bliver du hængende der hos kongen lidt endnu?
1: Nej, jeg går lige over til dig i Tronparken, og så tager vi lige lidt ud deroverfra, så jeg vender tilbage derfra.
0: Det er bare i orden. Her er der så Robin og Dancing on My Own.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
2: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ødum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ødum. En god pause på vejen.
3: RGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
4: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
5: Shop amok hos XL Byg. Stik af med 6 liter gori til 549 eller hardyplank til kun 69,95. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
9: Alle tiders

0: Radio Alfa direkte her fra Royal Run. Her var det Kim Wilde, If I Can Have You. Og nu har jeg fået Claus tilbage til studiet igen her. Du har været ude at cykle.
1: Jeg har været ude at cykle. Man har også brug for nogle runner, når man har sådan en radiosendelse med det tekniske udstyr frem og tilbage. Så jeg har været henne i vores studier henne på banegården. Jeg er lige kommet tilbage her, og der er... Jeg vil ikke sige sorte mennesker, fordi det er jo den der olivengrønne t-shirt-farve, Royal Run-løberne er iført. Jeg ved ikke, om olivengrøn er den rigtige farve, men det er mine øjne ser i hvert fald. Og der er masser af mennesker, og det var en helt fornøjelse at gå henne fra banegården og over den blå bro, og så herover på Randers Bro, hvor vi jo står lige nu og sender live. Og der er jo ikke ret længe til det, hvad kan man sige, hovedattraktionen.
0: Hovedattraktionen, det er faktisk den kl. 12.30, for det er der er flest.
1: Ja, men hovedattraktionen er nok Hans Majestæt Kongen, ja. Som er klar til at løbe afsted her. 10.45 på den, der kaldes for One Mile, det er nummer 1,8 kilometer eller sådan noget.
0: Og vi har faktisk set kongen her på stylter.
1: Ja, men ikke den rigtige. Jeg kan faktisk se ham lige nu. Og lige nu står der altså en kæmpe, kæmpe opmarch af mennesker, som jo altså er klar til at løbe, gå, og det er jo mennesker i alle aldre. Der er nogle børn, der bliver kørt rundt, kan man se, men de er med alligevel. Og jeg læste også, at den ældste deltager var 97.
0: 97 år gammel, ja.
1: Ja. Hvad var det, hun skulle? Var det One Mile?
0: Jeg tror, det er One Mile, ja.
1: Ja, fantastisk. Ja. Fantastisk begivenhed.
0: Det vil jeg også gerne i den eller.
1: Ja. Så skal du nok til at træne, Jan.
0: Det tror jeg, jeg skal.
2: Er I klar på det?
0: Prøv at høre. Det lyder, som om de er ved at skal starte derude.
1: Vi får lige starten med. På One Mile.
2: Godt. Kan vi høre alle? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo!
0: Og så blev løbet også sat i gang.
1: Det var vores egen Bo Øjs, der fik lov at tælle ned og sætte Royal Run One Mile i gang. Og så kan jeg se, at du har fundet en rigtig løbesang, Jan.
0: Ja, det har jeg. Det er gode gamle Spencer Davis Group og Keep On Running. Så det er det tætteste, vi to kommer på løb i dag.
1: Så løber vi.

0: Radio Alfa en live fra Royal Run, og vi står her på Randers Bro. Og Claus Nielsen og jeg, vi har lige stået og bevidnet, at man har sat hold nummer to i gang, og det så kommer sådan i etaper.
1: Jeg vil sige, jeg synes, det foregår i god ro og orden. Fordi man havde måske en forventning om, at et løb foregår sådan, man hører en startpistol, og så spurter alle bare ud over stepperne. Men det hold, og det foregår i god ro og orden, og man kan jo godt se herover for, hvor vi står, at køen bevæger sig stille og roligt fremad, og så bliver det jo folks tur på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, og vi står her hele vejen frem til klokken, den er 16, og der kommer også flere indslag. Vi skal også have snakket med nogle kendte mennesker, og noget andet. Vi har været ved at kigge lidt på lidt tal her.
1: Ja, altså det, der er i gang nu, det er den såkaldte One Mile, og der er tilmeldt 4.981 deltagere på One Mile, som er i gang lige nu. Og jeg ved godt, hvem der har nummer et.
0: Det tror jeg også godt, jeg ved, hvem der har.
1: Og jeg så faktisk, at vores egen Bo Øres, han lige har stået næsten face to face med kongen op i startfeltet. Så man må næsten formode, at kongen er på vej ud på One Mile.
0: Jeg tænker også, det må være et stort øjeblik for Bo alligevel.
1: Ja, helt sikkert. Det må være fantastisk.
0: Yes, her er Culture Club, og Do You Really Want to Hurt Me?

0: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Er vi dækket?
20: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre.
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kongeskibet Dannebrog har til formiddag sejlet Kong Frederik ind i Randers Havn og markerer starten på Royal Run 2026. Tusindvis af deltagere ventes til løbefesten i Kronjylland, hvor store dele af midtbyen bliver spærret for biltrafik. Blandt andet lukkes Randers Bro for biler hele dagen. Kommunen opfordrer derfor borgere og virksomheder i centrum til at parkere uden for de afspærrede områder. Regeringsforhandlingerne fortsætter mandag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. Der er sket fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran, men en endelig aftale er endnu ikke tæt på. Det oplyser en irakisk kilde til Reuters. Ifølge kilden handler forhandlingerne lige nu om en afslutning på krigen, ikke om Irans atomprogram. I weekenden lød det ellers fra Donald Trump, at en diplomatisk rammeaftale næsten var på plads. Men søndag dæmpede han forventningerne og sagde, at forhandlerne ikke skulle skynde sig. USA's udenrigsminister Marco Rubio siger nu, at USA enten indgår en god aftale med Iran, eller ordner det på en anden måde. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Kom så, Jan, du kan godt.
1: Ja, jeg må hellere lade være. Jeg har lov at styre mig selv her. Cameo og Word Up på Radio Alpha direkte her live fra Royal Run. Og Claus, vi skal kigge lidt på, du er vores lille trafikbørge i dag.
0: Ja, er jeg ikke det? Fordi der er jo meget, meget svært fremkommeligt i Randersområdet lige i øjeblikket. Og man kan sige sådan rent generelt, alle busser i Randers, de er gratis i dag, når der er Royal Run. Det er også gratis at køre med busserne til og fra Randers i dag på direkte ruter. Og hvis du bor i Randers midtby, så anbefales det at gå eller cykle. Og jeg vil sige selv, det at cykle kan godt rumme visse udfordringer, for der er rigtig, rigtig mange fodgængere rundt omkring, og det kræver selvfølgelig, at man ser sig rigtig godt for, når man kommer cyklerne. Og hvis du alligevel har brug for at køre i bil, så skal man bruge de der gratis parkeringspladser, og så kan man hoppe på en bus til start- og målområdet. Og det er der jo selvfølgelig lavet for at gøre det nemt for de løbere, der skal med i Royal Run.
1: Og så har vi også en anden en ude at føre sig frem. Det er Søren Dahl.
2: Det kan du tro. Jeg står faktisk over på den anden side, hvor vi har der er bakken, og der er mange, der står og venter på til at komme ud. Og andre, de løber rundt og hygger sig og sådan ting. Masser af aktivitet, og man behøver sig.
0: Jeg tror, vi har lidt svær fremkommelighed med Søren lige nu. Vi får lige her hans lyd fikset og vender tilbage.
1: Det gør vi, og så lad os da tage lidt og løbe videre på.
0: Og når vi kommer tilbage, så skal vi også lige høre lidt om, hvad der er. Der er en masse andre aktiviteter i Randers i dag, man kan tag rundt og se og opleve, og det kan vi kigge på lige om et øjeblik.
1: Det gør vi. Men først så løber vi lige videre her med Bryan Adams.

0: FM live fra Royal Run, og nu har vi fået Søren Dahl tilbage igen, og Søren, man kan næsten påstå, at du har været meget tæt på at være ude at løbe her.
1: Ja, det er lige før. Jeg har i hvert fald fået gået den rute, som andre er ude at gå i øjeblikket.
2: Du er også næsten i de officielle Royal Run-farver, så du er ret
1: og slet dem. Ja, det tror jeg godt, jeg kunne. Men jeg var lige over ved Trunholmen og kigge, og der er masser af liv, og der sker masser af aktivitet derovre, og folk de ligger og slapper af i parken, hvis ikke de skal ud at løbe, eller venter på, at de skal ud at løbe. Og der er også en del andre, som egentlig tager tiden og bare løber rundt og leger derovre, og nogen spiser derovre og sådan ting. Så der sker rigtig mange ting over på den anden side af gaden. Der er lidt proppet over ved broerne og sådan ting, så man skal lige have sig lidt god tålmodighed, men tager med et smil, så skal man nok komme igennem.
0: Og det der med at sådan gå frem og tilbage, men hvis man kommer forbi Randers Regnskov, så kan du faktisk få dagens menu i dag.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, om det er noget for dig. Det er melorm.
1: Jamen, det har jeg prøvet.
3: Jeg synes, du skal give det et skud, Jan.
0: Det kommer ikke til at ske, men jeg har bevæbnet os med noget andet, jo.
1: Det er det.
0: Ja, og det er lidt kage til senere.
3: Og lige en hurtig opdatering. Vi er jo stadigvæk i gang med at sende deltagere afsted på One Mile, som jo har sådan en masse små starter hele tiden. Så bliver der sendt et hold afsted, og så rykker køen op, og så kommer der et nyt hold afsted, og så videre og så videre. Det, som jeg sagde før, det foregår i god ro og orden.
0: Ja, og så har vi også ved at snakke om, at der sker nogle ting og sager rundt omkring i byen, Claus.
3: Ja.
0: Kan du huske det, eller skal jeg ramse op?
3: Jeg tror, du tager den, fordi jeg har bevæget mig langt væk fra min skærm.
0: På Laksetorvet, der sker der i hvert fald nogle ting, og der er der sådan lidt, nu skal jeg se, om jeg kan få åbne.
3: Ja, det er noget med nogle amerikanerbiler og mulighed for at se det.
0: Og Elvis tema og sådan noget. Ja. Og så er vi Kirkegade, det er jo så lige mig, der er Star Wars tema. Så vi kan høre, der bliver simpelthen roft igennem her i baggrunden og sendt endnu et hold afsted her. Men vi kommer lige ind på alt det her Elvis-tema og Star Wars-tema senere. Her er Dan Hartmann og Relight My Fire.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
2: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
3: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
2: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
1: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: Alle tiders

0: Radio Alfa, også endnu en gang her med live fra Randersbro til Royal Run. Og Claus, vi er jo sådan lidt rundt til, vi lige kom lidt hovedkuls ud i det her igen. Vi var lige ved at kigge sådan lidt på både trafik og hvad der sådan sker her rundt omkring os.
1: Altså, der er ikke nogen meldinger om alvorlige trafikale problemer, men man kan jo sige, at det at lukke en hel midtby fuldstændig ned, er jo også et rimelig stort trafikalt problem. Jeg vil ikke kalde det problem, men det er i hvert fald en trafikal udfordring, men der er jo så heldigvis sat busser ind og så videre. Og så er kongen jo allerede i mål. Det er faktisk 25 minutter siden, at han løb over målstregen op på Østervold. Og ja, så skal han jo videre. Det er jo ikke hans sidste løb i dag.
0: Nej, man må sige, det er noget af en sporty konge, vi har fået.
1: Ja, det må man sige, men det har han jo altid været.
0: Ja. Men nu havde vi jo Emil, der har været i nærheden af, han siger, at han er godt nok trænet.
1: Ja, men det, altså, han holder sig trænet, og han elsker idræt. Der er jo ingen tvivl. Ja. Og så kan vi jo så se her overfor, hvor vi står på Randersbro, at der er One Mile opløbet, eller opmarchen til One Mile, ved at være overstået. Så man må formode, at de er sendt afsted de sidste løber i One Mile.
0: Ja, så lad os løbe videre med noget musik. Her er Maroon 5 og Misery.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
2: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
3: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
4: Nej da, det er gensynsfesten.
3: Gensynsfesten?
4: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
3: Kun for frivillige?
4: Ja, det er kun for frivillige.
5: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
6: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
7: Ikke så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
8: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
10: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
9: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
10: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
9: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
10: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
9: før vi kommer til at sælge igen.
11: Hensøj Caravan, det er Jan.
12: Hej far, det er Thea.
11: Hej min pige. Er der sket noget?
12: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
11: Ja.
12: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
11: Ja, hvad piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
12: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
11: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
12: Så er det jo bare at sige.
11: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

0: Radio L5 her med Texas og Say What You Want. Og nu har jeg jo så også Claus med her på sidelinjen.
1: Og vi er jo altså stadigvæk direkte på Royal One på Randersbro. Det var det, jeg vil sige. Og lige nu er der jo en pause i opmarschen. Men her klokken 12.30, så går det jo løs igen. Og der er de 10 km løberne, der bliver sendt afsted. Og jeg formoder, det bliver lidt på samme måde som som one mile, altså i god orden.
0: Ja, og jeg tænker, der var jo mange, der stillede sig op i kø her. Det bliver rigtig stort, den næste her, for der er mange etapper, der skal sendes afsted, for det var faktisk den rute, der var flest, der skulle have løbet, som vi kommer til nu her, når det er sådan, vi sætter dem i gang. Så den her 10 km, den kan godt komme til at tage lidt tid. Kan du huske, hvor mange, der skulle løbe den her?
1: Ja. Lige knap og op 4.956 løbere skal ud at løbe 10 km.
0: Ja, så det er pænt mange.
1: Ja, men det er ikke den, der er flest løbere på. Det er 5 km.
0: Det er 5 km,
1: ja, og der er næsten 10.000 på
0: hold
1: den.
0: Hold da op.
1: Så alt i alt 19.923 Royal Run løbere i dag i Randers.
0: Det må man sige, det er faktisk rigtig godt.
1: Ja, det er imponerende.
0: Yes, jamen, jeg tror, det er snart ved at være spisetid for os her i studiet, så nu har Søren lige taget en bid, så ved ikke, om du skal interviewe ham.
1: Det vil vi lade være med.
0: Så her er Dale Hall og John Oates, så Out of Touch.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kongeskibet Dannebrog har til formiddag sejlet Kong Frederik ind i Randers Havn og markerer starten på Royal Run 2026. Tusindvis af deltagere ventes til løbefesten i Kronjylland, hvor store dele af midtbyen bliver spærret for biltrafik. Blandt andet lukkes Randers Bro for biler hele dagen. Kommunen opfordrer derfor borgere og virksomheder i centrum til at parkere uden for de afspærrede områder. Regeringsforhandlingerne fortsætter mandag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. Der er sket fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran, men en endelig aftale er endnu ikke tæt på. Det oplyser en irakisk kilde til Reuters. Ifølge kilden handler forhandlingerne lige nu om en afslutning på krigen, ikke om Irans atomprogram. I weekenden lød det ellers for Donald Trump, at en diplomatisk rammeaftale næsten var på plads. Men søndag dæmpede han forventningerne og sagde, at forhandlerne ikke skulle skynde sig. USA's udenrigsminister Marco Rubio siger nu, at USA enten indgår en god aftale med Iran, eller ordner det på en anden måde. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Royal Run. Det her, det er Radio Alfa. Og her ved vores interimistiske studie, der har I også fået besøg fra Red Barnet og formanden for Red Barnet her. Jane, velkommen til dig.
1: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte kigge forbi.
0: Hvad laver Red Barnet her i dag?
1: Jamen, vi er ude for at finde frivillige, engagerede mennesker, der har lyst til at bidrage til Red Barnet i Randers, hvor vi har en hel del aktiviteter, og hvor vi også har brug for flere frivillige til at træde ind i vores fællesskab. Og vi har mange forskellige aktiviteter og opgaver, som vi har brug for frivillige til. Så vi går rundt her friske på pladsen og deler lidt flyers ud og prøver at sprede lidt god energi og gøre opmærksom på, at Red Barnet i Randers gør en forskel.
0: Er det meget nemt nu om stunder at få fat i frivillige?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Der er jo mange ombud. Der er mange frivillige foreninger her i Randers, der gør et stort stykke arbejde. Men jeg tror godt, vi kan engagere. Og der er et fedt fællesskab i Red Barnet i Randers. Og i Red Barnet nationalt, så man bliver også delt af noget større ved at træde ind og være med til landsmøder og frivillige dage og alt muligt andet fedt, der foregår i Red Barnet.
0: Er der nogen speciel aldersgruppe, man går efter?
1: Både ja og nej. Vi vil rigtig gerne have nogle flere unge engageret, og det vil sige fra 18 og til 30. Det kunne vi godt tænke os at få dem ind. Og der er det jo lige, hvad er det for en frivillig form, der passer godt til dem. Nogen vil noget mere ad hoc. Nogen synes, det er spændende at være del af vores familieoplevelsesklub, hvor vi har nogle aktiviteter, vi laver for børn og familier i udsatte positioner i Randers. Og hvor at der er fede events, der har lige været en overnatning i Kattegat-centret i forgårs til i går, hvor at vores klub var afsted og lave en god oplevelse for de familier, der var med. Vi har en sommerferielejr, som vi mangler stadigvæk frivillige til, så den er på kanten til, at den ikke bliver, desværre. Men den holder vi så til efteråret, når vi har fået lidt flere frivillige.
0: Hvis man nu så siger, nu vil jeg meget gerne være frivillig hos Red Barnet, sådan lige kort, hvad går man ind til?
1: Jamen, man går ind til et godt fællesskab med andre frivillige og en introduktion, onboarding og så videre. Og så har vi også nogle aktiviteter, der er lidt forskellige, som man går ind til og skal hjælpe familier og børn i særdeleshed. Man kan også blive del af vores HR-arbejde eller komme ind i andre aktiviteter omkring glad fritid, som også er en stor del af det, vi gør her i Randers, hvor vi hjælper børn ind i fritidsfællesskaber og skaffer penge til det. Fundraising og andet. Så der er egentlig en bred palette af aktiviteter, lige fra at være helt ude og gøre en forskel og skabe gode oplevelser med vores familie og børn, til at lave lidt mere administrativt bag linjerne.
0: Hvis man nu har fået fanget interesse og siger, at jeg vil meget gerne være frivillig i Red Barnet, hvad gør man så nu?
1: Jamen, så går man ind og finder Red Barnet ind på hjemmesiden og ind under lokalforeningen i Randers, og så skriver man til den mailadresse, der er der, og rækker ud.
0: Jane, du skal have tusind tak, fordi du kiggede forbi her. Så håber jeg, I får en masse frivillige.
1: Tak fordi jeg måtte.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat

0: Live fra Royal Run i Randers. Det her, det er Radio Alpha. Elton John, I'm Still Standing. Og ja, man kan sige, de står stadigvæk over på den anden side af vejen.
1: Og det gør vi også. Men ja, dem, der står stille lige nu, det er dem, der snart skal ud. Ikke at stå stille, de skal nemlig ud og løbe 10 kilometer, altså den længste af ruterne til, til Royal Run. Knap 5.000 mennesker.
0: Ja.
1: Er ved at gøre sig klar til de her nedtællinger, og så bliver de jo så sendt afsted i, i mindre hold her fra klokken 12.30.
0: Ja, så ja, der er også lidt andet. De kommer til at se noget specielt her på turen.
1: Ja.
0: Kan du huske det?
1: Jamen altså, vi kan jo, altså 10 km ruten kommer jo blandt andet forbi erhvervsskolen Tradium. De skal forbi værket, Randers Teater og Randers Musikskole i krydset ved Mariavej og Fabersvej. Og så fortsætter 10 km ruten herefter i nordøstlig retning forbi Nordre Kirkegård ned gennem det smukke grønne parkområde Bækkestien og videre ind i Sporbyen. Og så fortsætter løberne igennem endnu et parkområde, Tøjhushaven, kort før målet på Østervold. Der løber deltagerne gennem tunnelen for enden af Niels Ebbesens Gade. Tunnelen er op til Royal Run i øvrigt blevet forvandlet fra rå beton til levende street art. Der har været en kunstner ind over, også nogle unge lokale kunstnere. Og det er jo egentlig, siger jo egentlig meget godt det, der er at opleve for deltagerne. Masser af kultur, masser af forskellige ting på ruterne og forskellige aktiviteter.
0: Og der bliver altså også reklameret rigtig godt for Randers i dag med alle de seværdigheder, man kommer ud på de løbeture her.
1: Det gør der. For eksempel før Østervold, altså ved målområdet, der er Mellerup Efterskole, de har et gadeorkester, som er her for at spille op til Royal Run. Og det er et orkester, der tæller op mod 70 deltagere, som synger og spiller med en stærk rytmegruppe med blæser, sang og dans for hele den her store trup. Så masser af ting at opleve, både for dem, der ikke løber, men så sandelig også for dem, der løber.
0: Yes, og vi har været ved at kigge lidt på trafikken, sådan lidt ud af Randers her også, og ind imod Randers. Det fungerer egentlig fint i dag.
1: Det synes jeg. Man skal bare have god tid og se sig for, så fungerer det fint. Og ja, nej, man kan ikke bare komme drønne en bil ind i midten af Randers lige nu. Der må man parkere pænt udenfor, og så tage en af de mange busforbindelser, som kører.
0: Ja, og det er jo så gratis at køre med busserne herind, så det er jo så rigtig
1: fint. Nemlig.
0: Her er Boney M. og Rasputin.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel. Auningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Auningscykler. En del af Auning Traktor og Maskinværksted.
2: Shop amok hos Excel Byg. Der er komposithegn til 999 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Shop amok hos Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørstev og Hasten.
3: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhald Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
4: For hæflon, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grøn end hele haven! Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
5: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
6: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig i gang i?
7: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
6: Nej. Får jeg nu det hele væk igen?
7: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
6: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
8: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Radio Alpha her med herlig musik fra One Direction, og det var selvfølgelig med Story of My Life. Og så har jeg også lige fået tændt for Claus her, fordi vi skal til at tælle ned jo.
1: Ja, men det er jo ikke mig, der skal være tændt. Sådan. Det er nogle løbere.
2: 5, 4, 3, 2, 1, go! Værsgo! God tur!
1: Og det var simpelthen starten på 10 km turen.
0: Ja. Og så kan vi jo stå og kigge på igen og tænke, det er godt, det er ikke os, der skal ud og løbe 10 km, eller hvad?
1: Jeg tror, at køen kommer til at rykke hurtigere denne her gang, fordi ved One Mile var der jo repræsentanter fra de yngste og de ældste, der var klapvogne og, og andre ting. Her er det mere rene løbere, det er tydeligt at se.
0: Ja, og der er altså knap 5.000, der skal ud og løbe nu her.
1: Ja. Men det er ikke den etape, der har flest tilmeldte. Det er faktisk 5 km med lige knap 10.986 tilmeldte er der på 5 km. Som først starter om 2 timer, nemlig kl. 14.30. Men nu er starten altså gået for 10 km etappen til Royal Run Randers 2026.

0: Elisabeth var det her, og en sømand som dig. Og nu har vi haft Søren ud og kigge lidt her, og hvad har du set af seværdigheder, Søren?
1: Jamen, jeg var lige rundt og tage en rundtur for at se, hvordan livet det så ud i byen, og selvfølgelig stadigvæk går i Tronårsparken, der er stadigvæk masser af liv. Så var jeg lige ned omkring kirketorvet for at se, hvad der skete, og der er også masser af mennesker og masser af liv dernede. Og så prøvede jeg at se, om jeg kunne få en snack til jer, men det lykkedes ikke, det så.
0: Det var godt nok uheldigt, der ikke var nogen mailorme.
1: Ja, det var godt nok ærgerligt. Og så var jeg jo lige rundt her, da vi skulle forbi dem, der skulle starte på 10 km. Det fylder altså en del. Man skal sådan et stykke ned ad Grenåvej, før man kan komme rundt og herover, hvor vi okay. står i vores telt ved Randers Bro.
0: Så, men man kan faktisk se på køen her, det går jo egentlig rimelig hurtigt.
1: Ja, det går rigtig stærkt. Så det er spændende at se, når de kommer afsted alle sammen, og hvordan det går med dem, når de kommer ud på ruten. Ja. Og den, der er jo farlig for dem, som de siger, der er den svære, som dem, der skal ud og løbe, siger, det er, når man skal ned og op ad Hobrovej, fordi det er jo en stigning. Og der snakker de meget om, det er det svære stykke, det er også det, de fortæller fra løbsledelsen og speakerne her.
0: Okay. Nå, lad os hoppe lidt videre. Så her er Van Halen og

0: Hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner. Og Libero Blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Det jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
13: Hvad har du måske i løn?
14: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
13: Nå. Har Bo øl?
14: Det har Bo altid.
15: Har Bo Classic. Folkets øl og Bos.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kongeskibet Dannebrog har til formiddag sejlet Kong Frederik ind i Randers Havn og markerer starten på Royal Run 2026. Tusindvis af deltagere ventes til løbefesten i Kronjylland, hvor store dele af midtbyen bliver spærret for biltrafik. Blandt andet lukkes Randers Bro for biler hele dagen. Kommunen opfordrer derfor borgere og virksomheder i centrum til at parkere uden for de afspærrede områder. Regeringsforhandlingerne fortsætter mandag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. Der er sket fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran, men en endelig aftale er endnu ikke tæt på. Det oplyser en irakisk kilde til Reuters. Ifølge kilden handler forhandlingerne lige nu om en afslutning på krigen, ikke om Irans atomprogram. I weekenden lød det ellers for Donald Trump, at en diplomatisk rammeaftale næsten var på plads. Men søndag dæmpede han forventningerne og sagde, at forhandlerne ikke skulle skynde sig. USA's udenrigsminister Marco Rubio siger nu, at USA enten indgår en god aftale med Iran, eller ordner det på en anden måde. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
2: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
0: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Run. Vi er Radio Alfa. Vi står her på Randers Bro, og Søren Dahl og jeg, vi står og kigger på alle dem, der skal afsted nu.
1: Ja, der er endnu et hold, der skal afsted, dem, der skal løbe 10 km. Det er jo næsten 5.000 løbere, der skal ud og løbe på den her rute her. Og det bliver så sendt afsted i etaper, og det er selvfølgelig for, at der er noget afstand og noget sikkerhed. Og der er det så i gang med en omgang mere. Og selvom de har været i gang i et stykke tid, så kan man se, at her ved siden af Randersbro, der fortsætter køen ned ad Grenåvej, og der er altså et stykke tid, inden de er færdige med det.
0: Ja, men det går altså pænt stille og roligt. Nu så jeg også lige vores gamle kollega Christian Nyborg og familie skulle til ud at løbe her. Jeg havde faktisk været over tilbudt tilbød ham lidt doping i form af en trøffel, men det sagde han pænt nej tak til.
1: Det tror jeg havde været godt.
0: Det tror jeg faktisk også, det ville have hjulpet lidt. Nå, her er Nick Kamen, I Promised Myself.

Radio Alpha en live fra Royal Run Haver, det er Knacks og Kærester. Og ja, jeg er sådan lige ved at stå og kigge lidt på trafikken, og der kan jeg faktisk se, at indfaldsvejene her mod Randers, det ser faktisk rigtig fint ud. Der er mange, der har taget opfordringen med at bruge den offentlige transport ind mod Randers by. Det er, synes jeg, det er rigtig flot gået, at vi kan finde ud af det. Noget, som kunne være rart at løbe til, hvis det er sådan, man skal ud og løbe på en rute, har Radio Alpha i ørerne. Det kunne for eksempel være Bachman Turner Overdrive og Roll On Down the Highway.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Hos Biltema. Æsj.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

Det er en anden pinsedag, som står på Danmark, også her i Randers, hvor vi står ved Randers Bro og følger det, der foregår i løbet af dagen. Og nu har man sendt de allersidste afsted på 10 km, og nu skal man altså lidt senere i gang med 5 km. Så lige nu er det lidt stille her, men hvis man kigger over på Trondholm, så er der masser af liv, der sker masser af aktiviteter. Både børn, der løber rundt og leger, og folk, der slapper af og venter til det i deres tur, til de skal afsted. Men vi fortsætter her på Radio 95 med Katagugu og Tushai.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
2: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
4: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
6: Overvejer du elbil, men ved ikke helt, hvor du skal starte? Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker, og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
7: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
8: Du lytter til Radio Alpha.

0: John Cicada var det her med Just Another Day, Radio Alpha, live fra Royal Run. Og nu skal vi til en af de vigtigste ting.
1: Et af højdepunkterne, når du er ankermand,
0: ja,
1: i radiostudiet.
0: Ja. Søren, jeg synes, du skal gå herover og så hente den lille boks, vi har til
1: det,
0: at stå.
1: Det, der sker derovre lige nu, er, at Søren Dahl, han går over og tager en hvid papæske.
0: Og låget kommer
1: og
0: af.
1: Ja. Ja.
0: Og hvad har vi så?
1: Jamen, er jeg jo fra Fyn, jo.
0: Ja, og så er jeg nødt til at rette med det samme.
1: På Fyn, der kalder man det der for romkugler.
0: Men det gør vi ikke her. Der hedder det trøfler.
1: Javel, ja.
0: Og det er nogle specielt tilbragte trøfler her, vil jeg sige.
1: De er simpelthen importeret?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har været i Ørum mellem Randers og Viborg for at hente dem i dag.
1: Ja. Og så, det tænker du, det ville vores blodsukker have godt af lige nu?
0: Det tænker jeg.
1: Ja.
0: Altså, jeg havde tilbudt vores gode gamle ven, Christian Nyborg, sådan inden han skulle ud og løbe, men ja, han sagde pænt nej tak.
1: Nå, han synes ikke lige... altså, vi skal faktisk lige have taget et billede af dem, for de er godt nok flotte.
0: Ja. Så hvordan gør vi det? Skal vi stå og lege her?
1: Du, jeg holder en her, og så... Nej, jeg stiller den der.
0: Ja, vi kan godt stille det på pulten her. Det sker der vist ikke noget ved. Dagens vigtigste punkt. Sådan, så er billederne
1: taget. Så er der romkugler.
0: Så det må vi jo hellere få smagt på. Så mens vi lige spærer på dem, så er der Søs Fenger og Lars Muhl. Du siger, at dit hjerte er hård som sten.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vil du lige rette mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
15: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre.
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkes Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
25: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
26: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Tre af kongeparrets børn, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine, stillede her til formiddag til start i København ved årets Royal Run. Ruten startede ved Kongens Nytorv, hvor de tre søstre skulle løbe distancen 1 mile, der svarer til 1609 meter. Prins Vincent var den første af de tre søstre til at krydse målstregen, der er placeret på Amalienborgs Slotsplads. Tidligere i dag ankom kongen til Randers, hvor han skød dagens løbefestligheder i gang. Senere venter der 5 km i middelfart på Fyn, inden han afslutter dagen med 10 km i København og på Frederiksberg. Dronning Mary udgør det royale islet i Helsingør, mens kronprins Christian er sejlet til Ringkøbing for at deltage i løbet. Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. I dag mest solrigt og tørt vejr med temperaturer op mellem 20 og 25 grader, dog med lidt køligere vejr ved kysterne med pålandsvind. I løbet af eftermiddagen vil det blæse lidt op, og stadigvis kan man få vindstød med hård vind.
2: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
0: På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Live fra Royal Run, det her det er Radio Alpha med Pointer Sisters og Jump For My Love.
1: Jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan et nummer, man kunne varme op til, inden man skulle ud og løbe det der jump. Er det fordi, du er på vej? Altså, de står derovre, Jan, og jeg er sikker på, at ja, hvis du gik over med en frisk 500 kroner selv, du kunne få lov at købe en billet af en af...
0: Ja, men problemet er bare, at jeg har sagt, at den dag, jeg begynder at løbe, så begynder køerne at lægge æg.
1: Okay, så det er vi ude i. Men det er jo 5 km ruten, vi står og venter på, og den starter altså her kl. 14.30, altså om godt og vel 25 minutter.
0: Ja.
1: Med lige godt og vel 10.000 deltagere. Og det er jo af de her tre, altså 1 mile og 10 km, er det jo den klart mest populære. Så det kommer til at tage lidt tid at få den afviklet her lidt senere. Vi troede jo, vi skal stå her og fortælle en masse om trafikale problemer og udfordringer og så videre. Men det skal vi ikke, fordi de oplysninger, vi har fået, er, at det fungerer rigtig godt. Folk parkerer, hvor de får det anvist, og er flittige til at bruge de her busser, der er sat ind. Man har måttet sætte 5 ekstra busser ind ud fra Storcenteret og herind til Trunholmen, og der har vist været en enkelt bus, der har gået i stykker, og så har der været et enkelt færdselsuheld ude omkring på ruten et sted.
0: Men det er også det, jeg har faktisk stået rost, og for jeg har sagt, det er egentlig utroligt, at man har bare kunne finde ud af det her og tage den offentlige transport.
1: Imponerende, vil jeg sige, fordi en ting er, at der er 20.000 deltagere, men der er jo 30.000 besøgende, altså folk, der bare kommer og ser på. Så det bliver jo til rigtig, rigtig mange mennesker, der er med til Royal Run på den ene eller den anden måde.
0: Og når der skal løbes her kl. 14.30, så har jeg faktisk en god gammel ven. Han løber den på en alternativ måde i dag.
1: Ja. Skal vi snakke med ham, eller?
0: Ja. Henrik, kom lige herhen.
1: Nå, Henrik.
2: Ja, det hedder Henrik, ja.
0: Du skal løbe på sådan en lidt speciel måde i dag.
2: Ja, jeg har sådan tænkt, at jeg skal have en alternativ rollator med, fordi altså, så løber jeg lidt stærkere. Så det er simpelthen en rollator, der er en plæneklipper, der er bygget om til motionsløb.
0: Så den ser tung ud, men det er den ikke?
2: Nej, jeg har lettet alt, hvad der er at lette. Det vil sige, at hvis jeg tager motoren af på den og står med den i hånden, så vejer den faktisk kun 1,4 kilo. Der er ingen inde med. Kniven er fjernet på den, alt fremdrift er fjernet på den. Så det er en sportsvogn, en hurtig sportsvogn.
1: Nu siger du, en plæneklipper, der er bygget om til motionsløb. Jeg tænker ikke, det er noget, sådan, man ser hver dag, altså at det ligefrem er en ting, det der med at ombygge plæneklipper til motionsløb.
2: Det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan har set før, så derfor tænker jeg, at nu skal jeg fandme gøre noget åndssvagt.
1: Hvordan er den at løbe med?
2: Jamen, den er faktisk ligesom at løbe med sådan en babyjogger, når man er ude og løbe med sit barn. Jeg har ikke haft børn, der har været små, mens jeg løb, men det er faktisk lige så nemt som det, så det er ikke besværligt. Og jeg løber faktisk lidt stærkere, når jeg løber med den, end når jeg bare løber en almindelig tur.
0: Så det er en ekstra støttepædagog, kan man godt sige.
2: Det kan man godt sige, ja.
1: Jamen, god tur med plæneklipperen.
2: Mange tak.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Alle tiders bedste sange.

0: Nu må jeg indrømme, jeg tror faktisk, hvis der var kommet nogen forbi og så set Claus og jeg, så lige sige...
1: Så er det gået igen.
0: Det er ikke hver dag, man ser Radio Alfa, hvad der står helt bange.
1: Det må være varmen. Kan du huske musikvideoen til den der Walk This Way med Aerosmith og Run DMC?
0: Ja.
1: Hvor de har de der... Det foregår i en eller anden kælder, eller sådan, hvor de har øvelokale ved siden af hinanden. Og så hiphopperne, de står inde i det ene øvelokale, og så rockfyrene, de står inde i det andet, og så står de hul i væggen eller et eller andet.
0: Jeg skulle ikke lige huske det helt. Det
1: er så god en musikvideo.
0: Det er, jamen det er, jeg synes, det er jo helt fantastisk. Men Run DMC var det her sammen med Aerosmith og Walk This Way. Claus, vi skal kigge lidt på ruten.
1: Ja, fordi det er lige om lidt, om godt og vel 9 minutter, måske endda lidt før, fordi folk er faktisk så klar og så tændt til at komme i gang, kan man godt se. Og det er jo 5 kilometer... ruten, som bliver skudt i gang her klokken 14.30. Nu bliver de cheered, kan man høre, at Bo han lige pepper dem lidt op, så de har energi. Og man hører dem jo, og det er jo godt, speakerne deroppe, de hele tiden siger, at man skal huske vand, fordi det er varmt, og det er en lang, svedende tur.
0: Ja, fordi der bliver hele tiden snakket om, husk at drikke, og husk solcreme.
1: Yep. Men den her 5 kilometer rute, den starter jo sådan igennem den historiske midtby via Adelgade og forbi skulpturen Kapel til nutiden. Og så ellers op ad bakken på Brovej og ved Randers Statsskole på Rådmands Boulevard, der svinger turen ind gennem skolens smukke gård i de bygninger, der har huset statsskolen i 100 år. Selve gymnasiet som institution er knap 500 år gammel. Og løbeturen, den går også videre gennem erhvervsskolen Tradium på Vester Allé, hvor ruten går direkte igennem både kantine, værksteder og gårdrum. Det synes jeg egentlig er meget, meget frisk initiativ. Vi drøner simpelthen lige tværs igennem. Så man kan få et lille indblik i den her levende uddannelsesinstitution og se de forskellige uddannelsesmiljøer, der er på Tradium. Så en fantastisk idé.
0: Jeg tænker også, at I har godt nok været på arbejde, dem der har lavet det her.
1: Ja, men der er som sagt ikke rigtig noget trafikalt problematisk at rapportere. Alt ser ud til at køre. Der har været en enkelt bus, der har haft lidt problemer, men ellers, alt kører.
0: Ja, det håber vi også musikken gør. Her er Status Quo og Down Down.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Hindsøj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Åh ja, men så siger jeg bare, Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
4: Ja, så enkelt er det.
5: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
6: H.C. Fager fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
7: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
6: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
7: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
6: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
7: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Fager på Lucernevej,
6: før vi kommer til at sælge igen.
0: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
8: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
9: Takker, glæder du dig til backstage?
10: Nej.
9: Du glæder dig ikke?
10: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
9: Og det er?
10: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
9: Og hvad nu hvis Benjamin Havvæn?
10: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
11: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
12: For hæflon, Lars! Du får aldrig fingeren ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grøn end hele haven! Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.
13: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
14: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersdk.
15: Du lytter

Live fra Royal Run, det her det er Radio Alfa med Madonna og Hang Up. Og ja, folk de står altså stadigvæk klar, og køen den er altså rigtig lang, og som Søren Dahl han sagde til mig her for lidt siden, de står et godt stykke ned ad Grenåvej for at blive skudt afsted her til løb på Royal Run. Og ja, trafikken, der er altså stadigvæk ikke noget at berette, det hele det ruller heldigvis som det skal. Så lad os tage lidt mere musik, her er Will It.

0: Cooler and the Gang og Celebration. Radio Alpha live fra Royal Run her i Randers. Og Claus, vi havde jo besøg af sådan en plæneklippermand sådan her for godt succes.
1: Jeg kan se, han står derovre et eller andet sted på den anden side af vejen her, ja. Aarhusvej. Og altså, jeg synes, det er skideskægt.
0: Det synes jeg
1: altså,
0: faktisk også.
1: Han løber 5 kilometer med en plæneklipper.
0: Og man kan se et billede af ham på vores Facebook-side, Spansk.
1: Det kan man nemlig, hvis man vil se, hvordan sådan en runner plæneklipper slash plæneklipper ser ud. Det er simpelthen for skørt.
0: Ja, det er det simpelthen.
1: Men den var flot, han er ligesom, han har fået, puttet sådan noget folie-wrap på, der forestillede græs. Så ja. Det var ikke bare sådan en gul plæneklipper, den så rigtig godt ud. Lige nu er det en kæmpe, kæmpe, kæmpe kø, der er ved at blive afviklet til 5-kilometer-ruten.
0: Det er det.
1: Jeg vil næsten tro, at køtiden er længere end løbetiden. Vil du ikke tro det?
0: Det er måske lige før, og det kræver det der, man kalder en god portion tålmodighed.
1: Ja. Det kommer til at tage lidt tid, men folk ser nu... de er klar.
0: Ja, altså man ser faktisk ikke nogen sure miner, folk der står og smiler og snakker med hinanden. Og
1: snakker, og ja, men venter selvfølgelig, og det går jo langsomt frem, men det går frem. Men der er bare rigtig mange deltagere på den her rute. Det er jo den, der har flest deltagere med knap og nap 10.000 løbere.
0: Ja. Så vi vender tilbage igen i næste time også med lidt mere her fra Randers Bro. Og som du kan høre, nu bliver der talt ned igen her.
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Økonomi til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Tre af kongeparrets børn, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine, stillede her til formiddag til start i København ved årets Royal Run. Ruten startede ved Kongens Nytorv, hvor de tre søstre skulle løbe distancen 1 mile, der svarer til 1609 meter. Prins Vincent var den første af de tre søstre til at krydse målstregen, der er placeret på Amalienborgs Slotsplads. Tidligere i dag ankom kongen til Randers, hvor han skød dagens løbefestligheder i gang. Senere venter der 5 km i middelfart på Fyn, inden han afslutter dagen med 10 km i København og på Frederiksberg. Dronning Mary udgør det royale islet i Helsingør, mens kronprins Christian er sejlet til Ringkøbing for at deltage i løbet. Jonas Vingegaard har store ambitioner inden karrierens afslutning. Den 29-årige cykelrytter ser ikke sig selv køre til han er 35 år. Det siger han i dag på en hviledag i Giro d'Italia, som han lige nu fører. Men inden pensionen kalder, er der stadig store mål. Først og fremmest vil Vingegaard vinde Giroen, og så satser han også på at vinde mindst en etape mere i den lyserøde førertrøje. En 32-årig mand er i dag blevet fængslet, sigtet for at have voldtaget en 18-årig kvinde i sin lejlighed i Søborg. De to havde mødt hinanden på en bytur og kendte ikke hinanden i forvejen. Manden nægter sig skyldig, men er nu fængslet i 4 uger, mens sagen efterforskes. Det oplyser specialanklager Lasse Biel fra Københavns Vestegns Politi. Politiet skal nu bruge den kommende tid på at belyse, hvad der er foregået i lejligheden. I dag mest solrigt og tørt vejr med temperaturer op mellem 20 og 25 grader, dog med lidt køligere vejr ved kysterne med pålandsvind. I løbet af eftermiddagen vil det blæse lidt op, og stadigvis kan man få vindstød med hård vind.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
0: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Sir Rod Stewart. Tonight I'm yours. Radio Alpha en live fra Royal Run her på Randersbro. Og Søren, vi har skudt hul på sidste omgang.
1: Ja, det må
0: for vores vedkommende, vel at mærke.
1: For vores vedkommende. Og vi kan bare stå og kigge på de her folk, der står og skal klar til at komme afsted på 5 km. Og selvom det rykker fremad, som det gør step by step, så vælter det bare frem med mennesker. Og der er bare mange, der skal ud og løbe. Men det er også 10.000, der skal afsted.
0: Så det er pænt mange.
1: Ja, det må man sige. Det bliver helt utroligt. Og så er dem, der skal ud gå bagefter, de skal også afsted.
0: Ja. Og vores egen direktør, han står også klar her.
2: Ja, det gør han.
0: Han skal også ud og gå.
2: Ja.
0: Jeg var lige lidt bekymret for, om han skulle ud og løbe, men det skulle han så ikke. Men vi har jo Henrik Hennepær. Han skal faktisk ud og løbe.
1: Ja, og vi har ham stående faktisk lige over for os lige nu.
0: Ja, så det er træls, vi ikke kan have kamera på, så se Henrik løbe der. Det kunne faktisk være rigtig sjovt.
1: Ja, det kunne være helt fantastisk. Og vi har en mere, der skal ud og gå her. En af vores kollegaer, som også skal ud senere i eftermiddag.
0: Janni, er det løb, eller er det gang?
3: Det er gang.
0: Det er gang. Det er helt sikkert.
3: Også selvom jeg havde tænkt mig løb, så er det også løb.
0: Det er hurtig gang.
1: Hurtig gang.
0: Godt. Here was that was a walk the dinosaur.

0: Radio Alpha live fra Royal Run. Her er Kelly Marie og Feels Like I'm In Love. Søren Dahl, stadig ikke mod på at komme ud og løbe, men du har stadig mod på at følge det på sidelinjen.
1: Ja, jeg følger det på sidelinjen, og jeg må sige, det er fascinerende, at der er så mange, der står i kø og skal til. Men det, jeg synes, der er lige så fascinerende, nu kan vi ikke lige se, hvor mange der er på den anden side blandt i Tronholmen, men når vi sådan har snakket med forskellige her i løbet af eftermiddagen, så er der masser af liv rundt omkring i byen, for der sker også en masse gode aktiviteter, som gør, hvis man ikke vil ud og løbe, og egentlig bare vil være med i den her folkefest og hylde nogle af dem, der løber, så kan man altså også bruge anden pinsedag på det.
0: Rigtig god idé, men stadigvæk transportmuligheder gratis på vej ind mod Randers, og trafikken ruller stadigvæk, som det skal, har jeg ladet mig fortælle. Så jeg tænker, Claus har ikke rigtig noget at berette, jeg har heller ikke noget at berette, så lad os lige tage en kort pause.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Du lytter til Radio Alpha.
8: Radio Alpha.

0: Live fra Royal Run, Radio Alpha her med et rigtigt monsterhit her, hvor det er Peter Gabriel og Sledgehammer.
1: Der er altså nogen, der har gjort lidt mere ud af løbetøjsudsmykningen end bare en løbe t-shirt. Jeg ved ikke, kan du se dem derovre med de røde hatte? Ja. Er det ikke sådan en firmaskovtur eller sådan et eller andet?
0: Jo.
1: Det er mange.
0: Jeg var faktisk ved at tro, det var nisser før, men det var det altså ikke.
1: Det er ikke nissehuer.
0: Nej.
1: Det er hatte med sådan en rød hatte med sådan en hvid... Svedbånd.
0: Ja, men det er da helt time, kan jeg se.
1: Men vi er jo stadigvæk hernede i startområdet, altså på Randersbro, hvor man lige nu er i gang med at sætte 5 kilometer etappen i gang. Etappe, det er det cykelløbsudtryk. Ruten, undskyld. Ja. Og det tager lidt tid.
0: Det tager lidt tid, men du har lidt facts omkring Østervolden.
1: Ja, fordi det er jo ikke her, at det slutter. Målområdet er jo på Østervold. Hvor man kommer i mål efterhånden, som man har gennemført sin rute. På Østervold, der finder man jo blandt andet den jyske hingst. Der er en 6,5 meter høj bronzeskulptur, som er skænket af jyske hesteavlere Randers By, udført af billedhuggeren Helen Skov og rejst i 1969. Og så er der også noget nyt på Østervold. Det er 5 år gammelt. Det er nemlig regnvandsbassinet, som blev indviet i august 2021, som er sådan et klimatilpasningsprojekt og en skybrudssikring. Altså et sted, man kan opbevare regnvandet, hvis der kommer et kraftigt skybrud. Den kommer man også til at passere forbi op på Østervold.
0: Spændende. Lad os tage lidt mere musik. Nu har jeg sat gang i den rigtige den her gang. Vi gider ikke høre Kelly Marie 2 gange, eller Peter Gabriel 2 gange, så... Maroon 5 og Christina Aguilera med noget, som i hvert fald ikke har Moves Like Jagger.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Foråret er helt elektrisk hos Design Cykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Design Cykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Shop amok hos Excel Byg. Snup en Bosch højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til kun 699. Shop amok hos Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
5: All inclusive. Fredag aften.
6: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden.

0: og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
2: Alle tiders

0: Radio Alpha live fra Royal Run, og her i studiet stadigvæk Claus til Jul, og Søren Dahl, og så jeg, Jan Bjerg. Og Søren har vi lige haft sendt op for enden af køen, og der er faktisk ikke noget på Grenåvej længere. Nu kan det kun blive tommere, eller hvad skal man sige, tyndere og tyndere.
1: Tyndere, ja. Køen bliver kortere.
0: Ja.
1: Og det må man jo sige, der er nogen, der har stået i kø. Det er over en time siden, at det første hold løber blev sendt afsted, så der er nogen, der har stået i kø. Rigtig, rigtig længe. Vi er jo altså her på Randers Bro. Ved I, hvor mange biler, der kører over Randers Bro hver dag? Hvad vil I tro?
0: Det
1: over eller under 30.000?
0: Så er det over 30.000.
1: Ja. 43.000.
0: Hold da op.
1: 43.000 køretøjer hver dag. Broen over Gudenåen, som forbinder Randers fra nord til syd.
0: Den er bygget godt og grundigt, så den kan holde i hvert fald.
1: Ja. Men der er også altid trafik. Men ikke i dag.
0: Ikke
1: i dag er der kun folk i løbesko.
0: Man kan sige, at det er meget let trafik i dag.
1: Det må man sige ja til.
0: I forhold til
1: det er helt sjovt at se, at der ingen biler er her, hvor der altid er så mange biler.
0: Og vi står her, hvor der var tankstation i gamle dage.
1: Det er rigtigt, ja. Og det er faktisk, vi havde jo lokaler på Brotoften førhen.
0: Ja.
1: Og det er helt sjovt at stå her igen.
0: Ja, så man er næsten hjemme igen jo.
1: Ja.
0: Godt, vi napper lige Daryl Hall og John Oates. Her er Man Eater.

I Ses Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: Egentlig meget passende og næsten at tage som den næst sidste nummer her. Hvorfor løb vi fra Peter Sommer?
1: Ja, fordi hvorfor løb vi? Ved I det?
0: Ja.
1: Hvornår startede Royal Run?
0: Omkring 19 stykker.
1: 2018. Og det var jo meningen, det skulle have været sådan en engangsting i forbindelse med den daværende kronprins, som han jo var dengang, 50 års fødselsdag. Og så vil man lave Royal Run som sådan en engangsting. Og det blev så stor en succes, og så har man jo besluttet at lave det år efter år efter år. Det her kæmpe motionsløbsfest, som her i Randers også er ved at være over. I hvert fald er de sidste løbere på vej afsted.
0: Ja, der, man kan lige se ryggen af de sidste her, eller så og selv rækværket her over for os, det er ved at være fjernet også. Så
1: ja.
0: Det er ved at være slut.
1: Trafikalt har det jo været en udfordrende dag, men alt er gået.
0: Ja, forbavsende godt.
1: Efter bogen, der har ikke været de store udfordringer, men noget med en bus, der var gået i stykker, og et enkelt lille trafikuheld ude på ruten et sted, men ellers ikke. Så stor ros til det, arrangørerne for at have fået det her planlagt rigtig godt. Det skal der i hvert fald lyde herfra.
0: Og Søren, vi skal da også sige tak til dig. Det er faktisk dig, der har bevæget dig mest af alle os værter. Vi har haft dig sendt i marken.
2: Jamen, det har været helt fint, og det har været fantastisk at kunne se, hvad der sker rundt omkring i området. Og jeg synes, det, som jeg har sagt tidligere i dag, at både det, at det er et motionsløb, men det er også blevet en folkefest, gør, at det er blevet noget helt særligt, og man kan kun håbe på, at der på et eller andet tidspunkt meget snart kommer en Royal Run i Randers igen.
1: Jamen, er det ikke bare ordene?
0: Det er bare ordene, så
1: Claus. Tak for i dag.
0: Ja, Claus, Jul, Søren Dahl, Jan Bjerg, vi siger tak for i dag.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Kong Frederik har her til eftermiddag krydset målstregen i Middelfart efter sin anden løbetur ved årets Royal Run. Startskuddet gik lidt over 14.30 i den fynske by, hvor han løb 5 km. Kongen løb også med tidligere i dag i Randers, hvor han skød dagens løbefestligheder i gang. Prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine løb i formiddags med i København. Dronning Mary udgør det royale islet i Helsingør, og kronprins Christian er sejlet til Ringkøbing for at deltage i løbet. Senere i dag afslutter kongen dagen med 10 km i København og på Frederiksberg. Natten til i dag blev dværghornuglen registreret ved Græsted Kirke i Nordsjælland. Det skriver TV2 Kosmopol, som oplyser, at det kun er 7. gang siden 1910, at den er blevet set i Danmark. Medlem af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg Rasmus Stak kalder det kæmpestort og forventer, at op mod 200 fugleentusiaster vil finde vej mod Græsted her til aften. Det er første gang siden 2003, at fuglen er registreret i Danmark. Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. I dag mest solrigt og tørt vejr med temperaturer op mellem 20 og 25 grader, dog med lidt køligere vejr ved kysterne med pålandsvind. I løbet af eftermiddagen vil det blæse lidt op, og stadigvis kan man få vindstød med hård vind.
2: Været i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
0: På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Sommer Tider sang Jyllanda Tider, og der er faktisk kun en 6-7 dage til. Så viser kalenderen sommer, og lad os så håbe på, at de næste 3 måneder bare bliver fantastiske. Det trænger vi til, synes jeg. Foråret har ikke været sådan super god som rent varmemæssigt, men lad os håbe, at vejrguderne har en rigtig varm og lækker sommer til os. Vi er i gang med 3. time af Eftermiddagsradioen. Det er 2. pinsedag, det er den 25. maj, og Backstreet Boys får du her. Quit playing games with my heart.

Vi kan ikke leve alene, lød det fra Tøsjedrengene, som var en institution herhjemme tilbage i 80'erne. Og Tøsjedrengene har jo stået fader til flere af de bands, som er dukket op i løbet af 80'erne og 90'erne. Der er et land til Danser med Drenge, Radio, The Liar Bowls og flere andre. Her fik vi kan ikke leve alene. Nu er det Michael Jackson, som overtager Rock With You, får vi fra The King of Pop.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd, designcykler.dk.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Relax and Take It Easy lyder det fra Mika. Det var også Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Her er Johnny H. Jazz, og de havde succes tilbage i 80'erne. Så forsvandt de, og jeg ved faktisk ikke, om de eksisterer den dag i dag. Vi får dem på Shattered Dreams, og så er det ellers Go West. Dem får vi på The King of Wishful Thinking. Og det her, det er Radio Alpha. Du får alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Tester Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
2: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: Sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
6: Hensøj Caravan, det er Jan.
7: Hej far, det er Naja.
6: Ringer du nu også? Hvad så da?
7: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
6: ja,
7: se...
6: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstol.
7: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
6: Glas, ja. Nye tallerkener
7: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
6: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
7: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
6: Jo, det må vi se på.
7: Det eneste, du snart kan huske, er...
6: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Overvejer du elbil, men ved ikke helt, hvor du skal starte? Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på Pure Drive.

Makkerparet Sko og Torp her sammen med Sanne Salomonsen. Her fik vi True Confession. Nyheder klokken 17. Dagens sidste eftermiddagstime derefter. Jeg spiller her for dig George Michael. Vi skal en smuttur tilbage til de sene 80'er. Her er sangen I Gotta Have a Faith. Og som sagt, nyheder klokken 17.00.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
10: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Lad os tage til stranden, sang de Regiera. Sangene handler faktisk om atomprøvesprængninger. Et sprængfarligt emne, må man sige. Det blev sidste plade i denne time. Nu er klokken 17, og det er tid til nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet sagde De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Forhandlingerne blev genoptaget i går, efter at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. Rusland opfordrer i dag udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev forud for nye angreb mod byen. Det skriver det russiske udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Meldingen fra Rusland kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte et omfattende angreb mod hovedstaden. Her blev mindst 4 personer dræbt og adskillige såret i russiske drone- og missilangreb ifølge ukrainske myndigheder. Kong Frederik har her til eftermiddag krydset målstregen i Middelfart efter sin anden løbetur ved årets Royal Run. Startskuddet gik lidt over 14.30 i den fynske by, hvor han løb 5 km. Kongen løb også med tidligere i dag i Randers, hvor han skød dagens løbefestligheder i gang. Prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine løb i formiddags ved i København. Dronning Mary udgør det royale islet i Helsingør, og kronprins Christian er sejlet til Ringkøbing for at deltage i løbet. Senere i dag afslutter kongen dagen med 10 km i København og på Frederiksberg. Her sidst på eftermiddagen solrigt og tørt vejr med stadigvis mulighed for hårde vindstød. I aften vil der være aftagende vind og i nat mest klart vejr. Sidst på natten mere skyde i den vestlige del af landet med temperaturer mellem 8 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Dagens sidste eftermiddagstime blev indledt af Dexys Midnight Runners. Her fik vi Come On Eileen. Og så er det ellers News og deres Crazy Lazy City, som vi sammen skal nyde om et øjeblik. Efter denne her fra The Rembrandts, her får vi fra Mammut-serien Venner, I'll Be There For You. Jeg byder velkommen til timen her mellem 17 og 18, og mit navn er Niels Fisker.

Crazy Lazy City fik vi fra News. Vi skal have en vaskeægte dansk rockklassiker om et øjeblik. Det er D.A.D., der giver os Sleeping My Day Away. Først denne ABBA-sag. Her får vi dem på Money, Money, Money.

0: præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Every
5: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
4: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
5: Nej da, det er gensynsfesten.
4: Gensynsfesten?
5: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Mosing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
4: Kun for frivillige?
5: Ja, det er kun for frivillige.
6: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
7: Shop amok hos XL Byg. Hvad med et hævemøbelsæt, bord 6 stole, 1699 eller markedsparasol til kun 249. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
8: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhald Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
9: For heflon, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven! Få nu ringet til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
10: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt.

EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

Ud af mørket, genhør med Michael Falk. Det var også The Cardigans og deres Love Fool. Og så nåede vi igennem eftermiddagsradioen den anden pinsedag den 25. maj. Jeg er Niels Fisker, og jeg takker jer for nu, og ønsker dig en fortsat god pinse. Her er Billy Joel, Uptown Girl, året er 1983. Tak for nu. Ha' det godt. Vi høres ved. Hej.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Hej, Jarne. Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home. når du skal videre.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Og tak til eftermiddagsholdet denne anden pinsedag. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, lige efter 18-nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Kongeskibet Dannebrog har til formiddag sejlet Kong Frederik ind i Randers Havn og markerer starten på Royal Run 2026. Tusindvis af deltagere ventes til løbefesten i Kronjylland, hvor store dele af midtbyen bliver spærret for biltrafik. Blandt andet lukkes Randers Bro for biler hele dagen. Kommunen opfordrer derfor borgere og virksomheder i centrum til at parkere uden for de afspærrede områder. Regeringsforhandlingerne fortsætter mandag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. Der er sket fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran, men en endelig aftale er endnu ikke tæt på. Det oplyser en irakisk kilde til Reuters. Ifølge kilden handler forhandlingerne lige nu om en afslutning på krigen, ikke om Irans atomprogram. I weekenden lød det ellers fra Donald Trump, at en diplomatisk rammeaftale næsten var på plads. Men søndag dæmpede han forventningerne og sagde, at forhandlerne ikke skulle skynde sig. USA's udenrigsminister Marco Rubio siger nu, at USA enten indgår en god aftale med Iran, eller ordner det på en anden måde. I dag bliver det tørt med en del sol, men først på dagen kan det stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, lokalt lidt varmere.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Los Lobos, La Bamba. Og den kender vi alle sammen. På et eller andet tidspunkt i livet har vi hørt og danset til den her, tror jeg. Jeg er Per Larsen, velkommen til det anden pinsedag. Og mange er måske bare sådan ved at line op til det med at sige velkommen igen til hverdagen. Men også i dag har det været en stor dag i sportens tegn, netop på grund af Royal Run, som tog sit afsæt netop i Randers. Jeg er Per Larsen, og jeg sender også til dig her anden pinsedags aften netop fra togstationen i Randers, som vi plejer. Her er det Rasmus Seebach og Anker Stjerne, millionær. Velkommen til.
1: Tænk

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Velkommen til 888.

Madonna, Celebration. Jamen, der har virkelig været noget at fejre i dag. Ikke fordi, at det hele skal handle om Royal Run her anden pinsedags aften, men det er virkelig noget, som jeg tror er kommet for at blive. Her er det Pet Shop Boys Go West. Og så har jeg spandt af ballad til dig og Laban, sådan lige inden for de næste 4-5 minutter. Så hvis du er til dansk musik også, ja, så er der mulighed for at synge med om et øjeblik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
2: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
3: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
2: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
3: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
2: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
4: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen, spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
0: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
6: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
7: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
6: Se meget mere på fjord-gården.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Spandau Ballet True, kæmpe hit for dem. Og Pet Shop Boys, også Go West. For store hits for de sidste 5 årtier, det er det, vi beskæftiger os med.
1: Radio Alpha.
0: Og det er jo det her, som jeg lovede dig for et øjeblik siden. Mange ting kan ske bare på et sekund. Her er Laban.

0: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
19: Ja, yeah. Og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god, den tager vi.
0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Swing Out Sister, Am I the Same Girl, som den sidste plade i tidslommen her mellem 18 og 19. Det er anden pinse i dag, og det betyder, at nyhederne og vejret holder ferie for resten af aftenen. Men vi starter op på en ny time efter det her.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Real Life sent me an angel. Velkommen indenfor her anden pinsedags aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, hænger på til klokken 22 og har gode i ørefaldende hits til dig. Blop, så er den ikke længere fra de sidste 5 årtier. Og her, Radio elsker sig dig. Jeg har også Erasure, The Buggles, Cliff Richard og Snow Patrol til dig inden klokken bliver halv 8. Velkommen til.

Great Show, Jack Chance on Me. Det er jo en kendt ABBA-hitter, som Erasure tog op. De havde faktisk lige et par træffer med nogle enkelte ABBA-hits, men den her var nok den, der ramte mest plet, Jack Chance on Me. Nu er det The Buggles, det er så til gengæld Original and the Best. Her er Video Killed the Radio Star. Vi skal tilbage til begyndelsen af 80'erne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er vi dækket?
2: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

Snow Patrol, Just Say Yes. Og det er det, man skal, hvis man står i kirken eller på rådhuset foran borgmesteren. Så skal man ikke begynde at berige sig med superlativer. Det er bare ja eller nej. Ja. Nu siger vi ja tak til Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ja, vi bliver kærlighedens verden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud.
2: Hvad er du egentlig for en bog?
3: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
1: Det er en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
3: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
1: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
3: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
1: før vi kommer til at sælge igen.
4: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
5: For hæflon, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set...

0: RKF DK.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Strangers Love her, stort hit fra Soft Cell. Jeg håber, du har haft en god pinse. Og nyt det her dejlige sommerlige vejr, som jo nærmest har toppet de sidste dage her med temperaturer lige omkring de 25 grader, så vi har officielt haft den første sommerdag her i 2026. Det er jo herligt. Og når det så er forlænget weekend, pinseferie og så videre for mange, så kan det kun gå i en højere enhed. Lars H.U.K. nu elsker dig for evigt her på Radio Alfa.

0: hørt til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, det var god, den tager vi.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Mr. Mister Carl Reed, som den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 19 og 20. Altså, nu hedder, når vejret holder pinseferie, men en ny time med alle tiders bedste sange, den begynder her.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen. Radio Alpha. When the going gets tough.

Billy Ocean, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Og sådan har det været siden i formiddags over hele landet på grund af begrebet Royal Run. Royal Run er på pause, i hvert fald her mandag aften på Radio Alfa, anden pinsedag. Jeg er Per Larsen, velkommen til her med Mads Sørensen. Mine øjne, de skal se.

Michael Jackson, Black or White. Og hvis man ser helt ind til det, så er det ikke noget, der er hverken sort eller hvidt. Der er altid nærmest en tredje side af mange ting. Ja. En sag har i hvert fald mere end to sider. Her er det magazine Nightingale, right back where we started from. Vi skal tilbage i tiden til noget af nærmest et retro-hit her på Radio Alfa.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

britiske Cold Prey, Adventure of a Lifetime, Livs Eventyr, Livs Sti, Livs Vej. Ja. Gert Barn har mange navne. Alle tids aften på Elfa, her er Lisa Stansfield.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
2: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
3: Shop amok hos Excel Byg. Få en LQ 18 volt plæneklipper og græstrimmer med batteri og lader til 1999. Shop amok hos Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Nørhald Auto søger en mekaniker til holdet. Er det dig, så sørger vi for, at du bliver endnu bedre rustet til fremtiden med videreuddannelse til Bosch-tekniker. Tjek Nørhald Auto Jobspot på Facebook.
5: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
4: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.

Altid aften på Radio Alfa. Her er Wham Freedom. Og før den var det Lisa Stansfield med en af hendes smukke, stille sange, nemlig Change. Nu skruer vi tempoet lidt op til dansk showbiz og en af de allerstørste sådan i, kan man sige, de sidste 40-50 år, nemlig Sanne Salomonsen. Sangen her er ført skrevet af Thomas Helmig. Den hedder Tænk på mig.

ABC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Sixpence London Richer, Kiss Me. Hvis man har en, man kysser med, så er det tid lige nu, her anden pinsedags aften, at sige, jeg vil have et kys, og det skal være lige nu.
1: Radio Alpha.
0: Måske lykkes det, ja. Jeg håber det for dig. Her er der Kid Creole and the Coconuts. Hvis vi skal skrive noget om til noget nærmest alvorligt, så er det måske en faderskabssag, der er under opsejling her. Annie, I'm not your daddy.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.

0: The Cars, Hello Again. Og det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her imellem 20 og 21. Vi fortsætter med Allertiders Aften her anden pinsedag, og det er uden nyheder og vejr, for de holder nemlig pinseferie.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Yazoo, don't go. Velkommen indenfor her på Radio Alfa. Det er anden pinse dag, det er aftenradio hele vejen til 22. En lille times tid nu, inden Søren Dahl lægger sig i selen og giver dig late night hele vejen til midnat som allersidste punktum og pennestrøg på den anden pinse dag. Jeg er Per Larsen, velkommen til Forklædt som voksen. Ja, her er Kim Larsen, som skal lige tilbage og kigge til ungdommens kår.

Gabrielle, Dreams. Det er anden pinsedags aften her på Radio Alfa med de største hits fra de sidste 5 årtier. Jeg har The Common Arts, Don't Leave Me This Way. Den ved jeg også, du har hørt før. Du kan få den genopfrisket lige efter den her for Earth, Wind & Fire September.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet for brugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
4: Ja,
3: du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

Katy Perry, Hot and Cold. Allertids aften på Radio Alfa. Det er anden pinsedag, som måske efterhånden stille og roligt begynder at gå en lille smule på held. Her er det Snap, The Power, og nu skal jeg da lige love for, at vi skruer op for styrke. Og ja, power, det hedder sangen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
4: Takker,
3: glæder du dig til backstage?
4: Nej.
3: Du glæder dig ikke?
4: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
3: Og det er?
4: Ja, altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
3: Og hvad nu hvis Benjamin Havben?
4: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
5: 10 timers frivilligvagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
6: Hør Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
7: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
6: Nej, får jeg nu det hele væk igen?
7: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
6: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
8: Hinsøj Caravan, det er Jan.
9: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
8: Jamen hej Florian, det plejer at være mig, der ringer til dig.
9: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
8: Det har jeg altid.
9: Selvfølgelig, fortæl.
8: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
9: Ja, det er rigtigt.
8: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
9: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
8: Det har vi jo næsten lige gjort.
9: Åh ja, men så siger jeg bare Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Walking on Broken Glass, det her var Annie Lennox. Og jeg er helt overbevist om, at der er mange overalt i vores land, som nok har lidt ømme fødder efter anden pinsedag og Royal Run. Det med vabler og sådan noget, jeg er bare i det hele taget ømme fødder. Det kender de fleste af os vist. Jeg er Per Larsen, fører tak for nu. Søren Dahl tager det hele videre her på Radio Alfa i Late Night. Det er lige efter kl. 22. Chris DeBerg her, Don't Pay the Ferryman. Gør det godt. Hej.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: netbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Alle tiders bedste.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
5: Shop amok hos XL Byg. Stik af med 6 liter Gore til 549 eller Hardy Plank til kun 69,95. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
6: RGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
7: Kæflon, Lars, du får aldrig fingeren ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grøn end hele haven. Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler. Og ved, hvad de laver.

EDC Trio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Næste kald kommer fra William på 7 år.
18: Hej.
17: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld. Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
18: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Alle tiders

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: økonomi til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Rema er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene.
4: Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

9-18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager